0: Fernando de Aro.
1: La mañana. COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
3: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra. Taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño. Exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
4: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes, desde servizos sanitarios a propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no padrón municipal de habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
5: Sábado 5 de setembro, a partir das 12:30, tes unha cita co 5º Festival Celta de San Amaro, coa cerimonia de benvida da man de Dar Trela. A continuación, recreacións castrexas e obradoiros. A 1:30, loita castrexa e animación musical con Gaeloc. Ás 3 da tarde, o gran xantar castrexo. Dende ás 5, Uxía Pedreira en concerto. De seguido, Landsbrica, a cidade dos nenos, para que os máis pequenos descubran o mundo castrexo. Ás 6, volta a recreación da loita castrexa. Ás 7, o mestre Moxardín visita o Castro, para descubrir como era a vida dos castrexos. Ás 8 vive o Solpor e dende ás 9 degustación de porco celta. Pola noite continúa a música en directo con A Cordeireta e os Melidaos. Na 5ª edición, adicada ás nosas raíces, no Festival Celta de San Amaro.
6: En Alcampo hasta sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros y el plátano de Canarias, el kilo por solo 1,39 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
7: En Alcampo sales ganando.
4: Mesego recupera a Festa da Empanada. Este venres 4 de setembro, desde as 10 da noite. Atención, monumental verbena. Coas orquestras Alianza e Casa Blanca. O sábado 5, desde as 11 da noite, gran espectáculo musical co DJ Mol Mes. Os dous días, no campo da festa de Mesego, poderás degustar variedade de empanadas e haberá pulpeiro.
8: Parece mentira, pero pasó un año y ya está aquí a volta o cole do Supercén. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén, visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
1: COPE Carballiño.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don José Marnotes Marnotes, veciño de As Laxas, ui dixo, faleceu nas Laxas, ui dixo, os 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Dolores Pazo Mejuto, fillo, José Ramón Marnotes Pazo, neta, Ainara Marnotes Quintana, irmás, Maruja, Basilisa, Elisa e Esperanza Marnotes Marnotes, irmáns políticos, Manolo Domínguez Trigás, María Carmen Pazo Mejuto, José Manuel López González e Concepción Nogueira, afillada Cristina López Pazo, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado día 5 de setembro ás 7 da tarde desde o velorio de Santa María do Campo, ui dixo, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María do Campo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Fernández Domínguez faleceu en Señorín, o Carballiño, aos 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Virginia Novoa Valcárcel, filla, María Teresa Fernández Novoa, fillo político, Alberto Fernández Rey, neta, Laura Fernández Fernández, irmáns, Antonio, falecido, Emilia, falecida, e Marina, ausente, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 5 de setembro, ás 4 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano do señor don José Dalama Barrosa, falecido o día 9 de setembro de 2025, aos 79 anos, en CEA. Descanse en paz. A súa esposa, Olga Rodríguez Vázquez, filla, Charo Dalama Rodríguez, fillo político, Marcos Nistal Pérez, netos Martín e Candela Nistal Dalama, irmáns Antonio, falecido, Pedro, Manolo, Mercedes e Elier Dalama Barrosa, irmáns políticos, Carmen, Mercedes, Toño, Maloles, Cesario e Victoria, sobriños Carlos, José Antonio, José, Marco, Marta, Betty, Cristina, Lorena, Eva, Alba e Lucía. Afillados Yolanda, José, Cristina e Lorena. Sobriños políticos, bisobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado día 5 de setembro, ás 6:30 da tarde, na capela da Saleta de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora doña Carmen Albor Hermida, viúva de Camilo da Parte Álvarez, falecida o día 4 de setembro de 2025, en Pobadura, Oseira, CEA, aos 88 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Manuel, Purificación, Josefa, en Milagros da parte Albor. Fillos políticos, segundo, José. Netas, Raquel e Lucía. Neto político, Eduardo. Bisnetos, Valeria e Alejandro. Irmáns, Manuela. E José Albor Hermida. Irmáns políticos, Josefa e Andrés. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe, sábado, día 5 de setembro, ás 5 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santa María Real de Oseira, CEA. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabo Dano da señora, doña Sara Cerdeira Pardo, viúva de Antonio Pedreira Gómez, falecida o día 7 de setembro de 2025, en Feás, Boborás. Descanse en paz. Os seus fillos, Elsa e Manuel Pedreira Cerdeira. Fillos políticos, Ramiro Ogando, falecido, e Celia Amarante. Irmá, Hortensia Cerdeira Pardo. Irmá política, Concepción Cerdeira. Netos, Beatriz, Marta María e Ana María Ogando Pedreira. Ángel e Amelia Pedreira Amarante. Netos políticos, José Iglesias, Jaime Piñeiro, Luis Carballeda e Vanessa. Bisnetos, sobriños e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 5 de setembro, ás 5 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Antonio de Feás, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabo Dano da señora, doña Justa Iglesias Ferreiro, viúva de Silvino Hermida Santeiro, veciña de Nodar, a Aguada Carballedo, e falecida o día 1 de setembro de 2025, aos 96 anos. Descanse en paz. O seu fillo, José Ramón Hermida Iglesias, Moncho de Nodar, filla política, Rosa Vázquez Castro, neto Roberto Hermida Vázquez, irmáns José, Milagros, Esther e Angelita, irmán político Antonio Manuel, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 5 de setembro, ás 6 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santa Eulalia da Aguada, Carballedo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Marnotes Marnotes, veciño de As Laxas, Uirixo, faleceu nas Laxas, Uirixo, os 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Dolores Pazo Mejuto, fillo, José Ramón Marnotes Pazo, neta, Ainara Marnotes Quintana, irmás, Maruja, Basilisa, Elisa e Esperanza Marnotes Marnotes, irmáns políticos, Manolo Domínguez Trigás, María Carmen Pazo Mejuto, José Manuel López González e Concepción Nogueira, afillada Cristina López Pazo, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 5 de setembro, ás 7 da tarde, desde o velorio de Santa María do Campo, Uirixo, ata a Igrexa Parroquial de Santa María do Campo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María do Campo, favores por los que lles quedarán muy agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos lo noso pésame ás familias dos finados.

0: Muy buena tarde, amigos, amigas oyentes, en este sábado 5 de septiembre, en esta fin de semana, primera fin de semana de este mes de septiembre, que está decidido a prolongar o verán con temperaturas mesmo muy altas para este periodo do ano, para este día sábado, con predominio do ceo despexado, ainda que conforme vaya avanzando a tarde irán entrando algunas nubes. No parece que vaya a chover, no parece que vayan a presentarse tormentas. Onte apuntaban los pronósticos que eran bastante probables. Hoxe parece que ya no es así, que esta probabilidad es mínima. Así que, bueno, mínima no quiere decir imposible, claro. Mínima, así que tempo de verán, tempo de praia, tempo de piscina, para andar a sombra. E acaso calor de máis agora pola tarde, con valores máximos entre estes 36 graos previstos de media para o Carballiño e comarca e os 38 graos no Ribeiro. Isto para hoxe, para mañá domingo. Xa baixarán un chisco as temperaturas, pero seguirán sendo altas con máximas lixeiramente por riba dos 30 graos en todas partes. En un domingo no que volveremos ter sol por momentos, alternando con algunha que outra nube.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E xa temos a esta hora, as 13 horas e 22 minutos, pois xa temos en plena celebración a Festa Castrexa, a quinta edición do Festival Céltico de San Amaro. A esta hora xa en plena celebración no castro da cidade en San Cibrán de Las. Logo, nunhos minutos, comezará a exhibición de Loita Castrexa. Ás 2 da tarde, a primeira actuación das varias que se irán sucedendo no transcurso desta xornada de sábado no castro de San Cibrán de Las. Ás 2 da tarde, a actuación do grupo Gaelock. A partir das 3 da tarde será a hora do xantar castrexo. Desde as 5, a cantante Uxía Pedreira ofreceranos unha experiencia inmersiva de canto trimal. Tamén, seguidamente, haberá un obradoiro de elaboración de pandeiro vegano a cargo de Óscar Gorriz. E desde as 5:30 da tarde no programa Protagonistas, a cativada os nenos e nenas con Lansbricae, a cidade dos nenos, unha actividade que está organizada polo Centro de Interpretación da Cultura Castrexa. Se te achegas a partir das 6 da tarde terás de novo a oportunidade de asistir a segunda da xornada exhibición de Loita Castrexa. Desde as 7 da tarde o mestre Monxardín fará unha visita guiada, guiará unha visita polo castro da cidade. Ás 8 da tarde, a hora do solpor, a hora da oración celta e do canto primal a cargo de Uxía Pedreira, coa colaboración de Óscar Gorriz. Desde as 9 da noitiña iniciarase nova cita gastronómica, a degustación de porco celta, para concluir a partir das 10:30 en adiante, co fin de festa, coa celebración deste quinto festival céltico dentro da Festa Castrexa, que ofrece 2 concertos para esta noite de sábado. Ás 10:30, a Cordeireta, e a partir das 11:30, os Melidaos. Tamén, por certo, no Concello de San Amaro, mañá, domingo, día 6 de setembro, teremos a Festa do Boi no Cruceiro, con misa solemne no campo da festa o mediodía, na honra o San Gregorio. Luego sesión Bermú, Coduo Musilar. Y luego Xantar Popular para toda veciñanza que acuda no local de Asociación de Veciños. Por la tarde, xogos populares. Y también ya se iniciará festa para despedir o programa festivo no cruceiro mañá domingo, a festa amenizada cos grupos Musilar e Explosión.

0: Para este día sábado no que andamos, temos tamén acontecemento poético e musical na Insua dos Poetas, o Insua Fest 2026. Neste parque natural, escultórico, artístico da Insua dos Poetas, na Esgueva, aquí pretiño do Carballiño, con varias actuacións musicais de grupos emerxentes, con poesía, literatura. Unha velada poético-musical desde as 8 da tarde en adiante, neste sempre incomparable marco único que é o Parque da Insua dos Poetas. Logo le detallaremos pois todas estas actividades que nos encontraremos tamén na Insua dos Poetas. E tamén, claro que sí, detallaremos pois toda a programación festiva que se abre precisamente hoxe sábado en Rivadavia. Coas festas do portal que desde hoxe están en marcha ata o martes da semana que ven, e como tamén segue en marcha hoxe sábado segunda xornada festiva en Mesego, nesta parroquia carballiñesa, onde non puideron celebrar a festa da empanada no pasado mes de agosto por culpa das tormentas do mal tempo, e trasladaron a esta fin de semana a súa celebración. Bueno, comezou esta aplazada e recuperada festa da empanada onte venres e continúa hoxe sábado. Para hoxe, con música DJ, con dous DJs, Molmes e Mikkelson. Ademais, igual que acontecía onte, tamén para esta tarde, noite de sábado, teremos en Mesego a oportunidade de degustar variedade de empanadas e tamén o noso pulpo á feira, porque tamén haberá pulpeiro. En o novo cine de Leiro temos dúas películas para estes días. Continúa proxectando o último gran éxito do cine de animación, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa. Cine para todos os públicos en sesións sábado e domingo ás 4 e ás 6 da tarde. Ademais, tamén a diario a partir das 8 da tarde. E de aquí o xoves, de hoxe o xoves, xa para un público máis adulto, novo cine de Leiro estrea a película El Ser Querido, a película que foi preseleccionada para concurrir, para participar nos premios Óscar en representación de España no apartado de mellor película internacional. E nos aquí seguimos, amigos, amigas, ointes, e seguiremos como todos os sábados na nosa radio local e comarcal en Cope o Carballiño neste mediodía, edición fin de semana, ata as 2:15 da tarde, como todos os sábados.
1: Talleres Chapi, vehículos novos, Renault, Dacia, Nissan, en gasolina, diésel, híbridos, eléctricos, seminovos, kilómetro cero, e vehículos de ocasión en todas las marcas, con financiación a medida e inmediata. Además, vehículos de alquiler y as mellores condicións en renting. De sempre, sea a só 5 minutos do Carballiño, Talleres Chapi.
2: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
3: Parece mentira, pero pasó un año y ya está aquí a volta o cole do Supercén. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén. Visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro. O Carballiño.
4: En Alcampo hasta sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros. Y el plátano de Canarias, el kilo por solo 1,39 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
5: En Al campo sales ganando.
6: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidad de siempre, ahora con hasta o 60% de descuento. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidad única de Moda Sol. E ademais agora, todas as novidades de avance da nova tempada Modas Sol.
7: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
8: ¡Atención! ¡Atención! Se confirma la noticia.
6: En la calle Perfectino Vieitez, ahora está de rebajas. Todo al 60%. Sí, todo al 60% de rebajas. En el remate de temporada de Aura Modas.
8: ¿Te las vas a perder?
6: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos, atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira. Que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
9: ¿Quieres contarnos algo?
10: Escríbenos.
9: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
6: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
11: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: De que nos imos informar agora mesmo? Pois da programación do Insuafés, ou da Insuafés. Que iniciarase dentro dunhas horas a partir das 8 da tarde esta cita, sobre todo, pois desta vez na Insua dos Poetas, orientada aos máis xóvenes, á rapazada, coa actuación de varios grupos de música emerxentes, sempre que estamos na Insua dos Poetas, cun toque literario e poético. Bueno, dicía, unha actividade para a rapazada, para todos os públicos que... Que gostedes, pois, da literatura, da poesía. E da música que está emerxendo entre os máis novos. Luis González Tosar, o presidente da Fundación Insua dos Poetas.
12: Contamos con 4 grupos musicais e con un elenco tamén de 4 poetas para fusionar, para... que se produza esa fusión entre a música e a poesía, que xa é unha fusión que ven de bello e que é moi acaída para este tipo de actividades e de espectáculos.
13: Bueno, pues cuéntanos os detalles que vamos a poder ver este próximo sábado na Insua. Ver e escoitar.
12: Bueno, pues, xa digo, veremos música emerxente, son 4 grupos da provincia de Ourense que actuarán no escenario da Insua dos Poetas, sobre todo dirixidos ao público máis novo, ás xeracións máis actuais. Sabemos perfectamente que a batalla por a recuperación da lingua galega hai que dala entre a xente máis nova, porque coñecen o galego perfectamente, estudan nos institutos e nas escolas, pero non o falan. Entonces, como este é o público que máis apego ten a este tipo de espectáculos, o Insuafest está destinado a promover a música, pero con letras en lingua galega. Música rock, música actual, pero coas letras en galego para que se pueda cumplir esa máxima de que a lingua, a nosa fala, a nosa lingua, é apta para todo tipo de actividades. Ou seja, que non só hai que falar galego cos avós, senón que hai que falar en galego, procurar falar en galego en todas as ocasións e con todo, en todos os aspectos que nos obriga a sociedade. Ese é o objetivo do festival que temos todos os anos a principios por estas datas, a principios do mes de setembro, que será este ano o próximo día 5, o sábado, como ti moi ben dixeches, e aí fusionaremos o que é a palabra, o que é a expresión literaria, o que é a poesía, coa música, que é a outra pata ou outro aspecto fundamental deste espectáculo.
0: Pois é todo este espectáculo, o Insua Fes. Na Insua dos Poetas, desde as 8 da tarde deste sábado, e con libre acceso, con entrada gratuita a este parque natural e escultórico que temos aí a un pasiño da Esgueva, na parroquia de Madarnás. E do Insua Fes pasamos... Pasamos, pois pasámonos, bueno, queríamos pasar, pero non damos pasado aquí. Estamos facendo unha pequena faena aquí a informática. Pois ben, seguimos intentando a donde nos pasamos a Terras do Ribeiro. A ver se o conseguimos. Con Yoli Gómez, a concelleira de Cultura de Ribadavia. A Vila Ribeirán, que entra hoxe en tempo festivo, celebrando as festas patronais na honra a Virxe do Portal.
10: É como un maratón, digamos. Sempre nos coincide así, salimos dunha e xa empatamos ca outra. Pero bueno, seguimos tendo forza, ese ánimo e moitas ganas de disfrutar destes días da nosa patroa, da Virxe do Portal, que é unha festividade aquí moi importante na comarca do Ribeiro.
0: A xente do Ribeiro gustalles toda da festa, eh? Gustalles todas dar festas. Hai un dito que di aquel que di que onde hai viño, hai festa. Ah, que sí.
10: Estamos de acordo, sí. ¿Eh? Tanto as festas como a diversidade de actividades culturales, a verdad que aquí os ribadavienses gustanos moito, porque eu tamén me incluyo en eso.
0: Bueno, pois intensa xa, intensa fin de semana festiva que temos por diante no portal de Ribadavia, nas festas a honra da patrona do Ribeiro, bueno, sábado, domingo, luns, martes, incluso, a ver, hasta o mércores da semana que ven.
10: Bueno, mércores é unha pequena cousinha que temos aí para darlle a nosa despedida a verse na baixada, pero sí, igual que hoxe tamén, inda que, digamos, sí, non entra no programa oficial ao 100%, pero xa temos tamén unha proxección de cine a 10:30 no Parque da Veronza, da...

0: madrugada. Sobre todo son actividades musicais, van a ser aquí celebradas na, sobre todo o epicentro, digamos, deste festival en la zona bella de Rivadavia, na nosa Plaza da Magdalena. E depois rematan na Iglesia de Oliveira. Entonces, decir que aparte das actividades, dar festas, patroais, tamén tendrá lugar este festival.
1: O Festival Artificial. Todo un clásico, todo un clásico. Historia, tradición, os xigantes e cabezudos, os cabezudiños que tantísima tradición teñen en Rivadavia, equivócome.
0: Non, estás moi acertado, porque ademais os xigantes son os personaxes moi queridos e moi respetados por todos os ribadavienses, bueno, máis que ribadavienses, por decir, por todos os veciños e veciñas da comarca do Ribeiro, sí, o sea, que sí. Don Pedro e Doña Ana, parece que son os veciños máis aquí do Ribeiro, e todo o mundo estamos esperando a que están en estas festas. Bueno, tamén destacar que cada vez salen, están se facendo tamén tan festeiros como os veciños, porque cada vez estamos nos sacando en más festas, salen na Feira do Viño, salen tamén na Noite Meiga, e algún día por aí hasta salir unha Navidad. Entonces, pues sí, decir que ás 11:30 aproximadamente, entre as 11:30 e 12 saldrán, xa un poquinho antes do que viña no programa, entonces, van salir estes gigantes cos cabezudos de toda a vida. Yo era desde fai 2 anos, pois fixemos aí uns obradoiros de cabezudiños, porque son por nenos máis pequenos, porque os nenos, é dicir, que esta é unha actividade que lles encanta, entón sempre viñan que querían probar os cabezudos e tal, e tuvemos a idea de facer este obradoiro, e creamos cabezudiños. Entón, pois ahora van acompañando no desfile os maiores, todos os anos nas festas, salen moitos nenos e nenas máis pequeniños co seus cabezudiños tamén a desfilar polas rúas da nosa vila de Rivadavia.
1: O día, digamos, o día grande, non? O día grande do portal, claro que sí, é o día 8, o día da Virxen, é ese agardado momento da procesión da nosa señora do portal, bueno, pois con toda a solemnidade de ese momento que tamén sabemos ben dele, esa ofrenda do Ribeiro a Virxe do Portal.
0: Sí, eso tamén é un momento moi esperado, decir que o día anterior, o lunes pola tarde, a Asociación de Mulleres Rurais de aquí de Rivadavia, pois confeccionan unha sombra floral xusto diante do castelo dos Condes de Sarmiento, na que fan, digamos, o escudo do concello que fai a ofrenda. Este ano encargado de facer a ofrenda a nosa Virxe é o concello de Carballeda de Avia. Entonces, a procesión, digamos, sale da Iglesia de Santo Domingo e pasa a continuación por encima desta gran alfombra que é preciosa, que fan todos os anos. Este colectivo percorrendo a maioría das ruas de Rivadavia para chegar a continuación a misa grande que se atenderá a lugar na Iglesia de San Domingos aí sobre a 1 da tarde.
1: Como en todas as nosas...
0: No, 12, perdón, sobre as 12.
1: As 12 do mediodía, se non chegamos tarde. Chegamos tarde.
0: Sí, que se non depois non dá tempo a tomar o vermú.
1: Bueno, como en todas as nosas festas, sí, tamén hai sesións vermú, tamén hai música de charanga animando as rúas, tamén boas orquestras, vemos aquí de renome para as verbenas, os españoles, a Orquestra Olimpos, unha gran tirada de fogos de artificio para a noite do día 8, o propio día da Virxe do Portal. Bueno, pois un completo programiña, concelleira.
0: Pues a verdade que sí, tratamos un pouco de pensar en todos os públicos, entonces temos actuaciones de máis pequeniños da casa, como pode ser o espectáculo de Enrico, que é un todo trucazo, se chaman, porque baila, fai trucos, máxia, canta. Depois hai o Doctor Slum tamén, que é un grupo de música máis de versión dos anos 80, 90, están as orquestas, como ben dixeches, está a nosa banda Lira, que este ano trae de invitada, coincide que se chama tamén a Lira de Luarca, Asturias, e despois o martes para o remate temos unha banda tamén filarmónica de Portugal, na población de Amares, entonces creemos que, bueno, tratamos de chegar a todos os públicos, tanto coas bandas, charangas, orquestas, disco móvil tamén por máis xóvenes, esperando que toda a población poda disfrutar.

0: disfrutar, pasarlo de una forma magnífica en estas fiestas de este año 2026.
1: Pues era Yoli Gómez, a concejala de Cultura de Rivadavia, que nos invitaba ao Portal 2026, que xa desde hoxe está en marcha. E aínda ata o martes da semana que ven. E logo, como acontece cada ano despois do Portal, pois chega o San Cibran no Carballiño. Este ano, ademais, adianta algunhas actividades para adaptarse ao calendario da semana e ir, pois, prácticamente de fin de semana a fin de semana, unha semaniña completa de programación festiva no San Cibran Carballiñés de Lo. Falaremos, claro, que si xa o detalle no transcurso dos próximos días. De momento, a esta hora, a un cuarto de hora, para que se echan as dúas da tarde en este sábado, día 5 de setembro. Temos que achegarnos ata o castro da cidade en San Cibran de Las, no concello de San Amaro, onde está en plena celebración. Xa a esta hora e ata entrada e ben entrada a noite, a quinta edición do Festival Céltico e Festa Castrexa de San Amaro. A esta hora, cunha exhibición de Loita Castrexa. Logo, a partir das 2 da tarde, pois mira, en apenas un cuarto de hora logo, o primeiro concerto dos varios que teremos no transcurso da xornada con Galeoc. E a partir das 3 da tarde, a primeira cita gastronómica co Xantar Castrexo. E así toda a xornada. Actividade tras actividade con moita recreación teatral e para teatral, pois para mostrarnos como vivían os nosos devanceiros máis remotos nas terras de San Amaro, castro da cidade onde disque que chegaron a vivir 2000 persoas. Fernando Redondo é o alcalde de San Amaro e foi o encargado esta semana de falarnos do que nos podemos encontrar hoxe en San Cibran de Las.
2: Farán unha recreación teatral para que a xente este animada, para que vexamos como vivían e como se desenvolvían os nosos antigos moradores de San Amaro, os castrexos. Despois, a partir da 1 da tarde, e aquí tamén xa gracias á Xunta de Galicia, porque axúdanos a financiar diversas asociacións de Lugo, asociacións que fan o Ar de Lucus en Lugo, pois a través de obradoiros que vamos a ter obradoiros para saber como se facían o calzado, obradoiros para facer como facían as xollas os nosos antepasados, e incluso este ano unha novedade, que é unha asociación que ven nova, vamos a ter un obradoiro de lá. Entonces, estas asociacións van a facer recreacións castrexas, como comían, como se vestían, como traballaban, e van a deixar participar a xente. Eu lembro-me que o ano pasado moita xente probaba a panceta feita nunha laxa de pizarra, os nenos, a verdade, que alucinaban, pero como se vai cociñar así? Entonces, creo que é moi ameno. Estaremos acompañados toda a mañá por un grupo musical, Gaelop, que é a segunda vez que participa no festival, para que a xente, bueno, pues interactúe, e que a xente se veña un día a San Amaro, un día enteiro no castro, e que se sinta a gusto, que iso é o ideal. Despois, como sempre nos gusta darlle un pouco de vidilla, pois os amigos de Dar Trela, igual que fixeron o ano pasado unha pelexa entre Lúa e Ferro para suceder ao gran druida fallecido, pois este ano hai un par de clanes no castro que debían ter algún problemiña, vai haber unha loita castrexa. En esa loita castrexa, os que ali estemos vamos a poder formar parte, teremos que decantarnos por algún grupo e vamos a ver quen gana.
1: Ajá.
2: Entonces, de verdade, animádevos porque, bueno, vamos a defender o noso territorio, vai a ser un momento divertido. É mellor deixar ese algo agachado para que a xente sinta ese gusanillo de vir a pelexar o castro e defender o noso castro. Unha loita de clanes vai a haber no castro.
3: Eso será en torno a 1:30 da tarde.
2: Desde a 1:30 da tarde ata as 3, que chega a hora do xantar, pois, aparte das recreacións de Dartrela, seguiremos con animación musical, podemos asistir e ver eses obradoiros dos que vos falei antes, e ás 3, pois, chega o momento do descanso. Como facemos, queremos darlle a este festival un aire de romería. Convidamos a que toda a xente, a área recreativa, vai a estar libre, está limpa, hai mesas, o que queira vir a comer ali, e traer a súa comida como unha romería, estamos encantados. E despois vamos a celebrar un xantar oficial, como cada ano contamos coa inestimable axuda da Asociación Comisión de Festa das Neves de Grixoa. Van a estar ali facendo un xantar a base de carne ao caldeiro, que é o que nos gusta a todo o mundo. É un xantar que vai a ter un precio, bueno, pues un precio módico de 25 €. Tenemos unha empanada, unha carne ao caldeiro, unhos doces, un viño, e tamén haberá que rematar o xantar pois, con un chupito de aguardiente ou de licor café para que a xornada se sea completa.
3: O estilo castrexo.
2: Exacto. Animamos a que a xente que queira participar neste xantar oficial, animose, se poden, pois que chamen para reservar, porque se alguén está pensando en ir ao castro, pois é mellor que hoxe ou mañá que avisen, oye, pois conta con 5 máis para comer, porque o ano pasado contábamos con, había 150 personas anotadas e ao final eran máis de 200 personas para comer. Entonces,
3: é mellor reservarlo.
2: Exacto, como intentas, queres quedar ben con todo o mundo. Si alguén ven, mira, queríamos comer, danos coraxe, decir, mire, xa non poden entrar. Entonces, claro, a xente ten que entender eso, que si chega a pasar eso, pues a comida ten que ter un límite, non
3: ten un tope,
2: comprar
3: claro.
2: Carne por comprar. Entonces, si está desanimado vendo este tempo que temos, que a verdade é que este ano acompáñanos o sol, xa a veces que andamos un manga corta outra vez.
3: E pantalón corto.
2: Entonces, si alguén ten idea de vir ao castro, mellor que chame aí ao teléfono, que fale con José Manuel e que reserve.
3: Sí, sí.
2: E así será moito máis cómodo para todos.
3: Bueno, despois xa ás 5 da tarde chegaron o gran concerto de Uxía Pedreira, non?
2: Sí, esta é outra novidade que temos que agradecer á Xunta de Galicia, concretamente a Turismo, a Merelles, o director xeral de Turismo de Galicia, que estivo no castro cando foi o acto de peche do Plan de Sostenibilidade Turística Ribeiro Carballiño. Falei con él, ensinei o que facíamos, presentei unha pequena memoria, o que a veces teño dito a ti de ir petando porta a porta. Pois a verdade é que lle gustou, encántalle o formato que temos, bueno, pois axúdanos con un concerto de unha artista que xa ten sona nacional, galego-portuguesa, asturiana, galego-asturiana. Ten uns rituales ao acabar de xantar, vai a facer unha iniciación a un canto primal e despois música tradicional, toda con o que predomina a voz en vez dos instrumentos, e creo que, bueno, que tamén vai a chamar a moita xente, pois Uxía Pedreira que este no castro de San Ciprián de Las. Animará o despois do xantar e despois un concerto.
3: Isto durará aproximadamente 1 hora e pico, non?
2: Exacto. Máis ou menos.
3: E a partir de aí, que máis temos?
2: Pois a partir de...
3: Xa entramos na última hora da tarde, digamos.
2: De Uxía Pedreira, temos agradecer tamén a colaboración do personal do Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa, porque eles están moi ilusionados con este festival, son parte importante deste festival, e como tamén se adican moito aos nenos, pois os nenos terán o seu momento particular coa cidade de Lansbrica, a cidade dos nenos. Unha actividade para os nenos que cheque este no castro, que poidan, bueno, coñecer, saber como se escava, saber como se o que leva salido deste gran castro, pois os nenos terán tamén o seu momentiño. Despois pola tarde, para todos os que non puideran estar na mañá, vais a repetir a loita castrexa. E despois, para min, algo que creo que vai a ter moita xente, se lembras, o ano pasado estuvo xa en 2 edicións Felipe Senén, que é un entendido do castro, pois este ano o relevo vai no a tomar o mestre Monxardín.
3: Alfonso Vázquez Monxardín.
2: Foi mestre meu en segundo de bacharelato na Universidade Laboral. E bueno, Traballou no Castro, é un entendido da arqueoloxía. Daremos un paseo con él. Este ano o Castro ten moita mellor cara gracias a aquel acordo que chegamos veciños e Xunta de Galicia, ou a Xunta xa está traballando no Castro. A verdade que dá gusto que xa está todo limpio por dentro, falta moito por facer, pero a imaxe é distinta do ano pasado e a de outros anos. Vese que se está empezando a volver a traballar, que é o que queremos. Con Mestre Monxardín creo que vamos a pasar un rato moi agradable. Él escavou ali, estuvo dirixindo etapas nas que se escavou no Castro, e vamos a aprender segredos que igual alguén que leva toda a vida como a mí en San Amaro non sabía por que se facía isto así, ou por que a entrada desta casa era así de baixiña. Pois, escoitando a xente que sabe, a verdade é que colles de outro cariño ao Castro. Eu lembro as conversas con Felipe Senén, que aprendín cousas que eu nunca sabía. Este ano con Monxardín pois seguiremos formando para que todos os veciños de San Amaro e os visitantes pois teñamos a maior idea de como vivían os nosos antepasados e de como era a cultura castresa.
3: Bueno, pues visita guiada e explicativa co arqueólogo, historiador, investigador, escritor e profesor Alfonso Vázquez Monxardín para coñecer un pouquiño máis da vida castrexa. E despois de aí?
2: E despois de aí, como xa estabas ti falando, estamos rematando o día. Un sol por no Castro de San Ciprián de Las non se paga con diñeiro. É unha maravilla, pois cando estemos na cima da croa, a iso das 8 da tarde, pois ponse o peche máis espiritual ao Festival Celta, pois coa oración de despedida ao sol. Este ano, en vez de dar trela, eso vai non a facer coa súa voz e co seu canto Uxía Pedreira. Veremos como o sol vai se metendo, vai se agochando, e Uxía Pedreira faranos pasar un momento pois moi bonito coa súa voz.
1: Que vos parece? Que vos parece a proposta e a invitación que nos achegaba o alcalde de San Amaro, Fernando Redondo, a quen estábamos a escoitar para chegarnos en calquera momento que temos moito sábado por diante? Logo de todo isto que nos comentaba o alcalde, pois aínda continuará a programación xa na súa parte final, despois da oración celta e o canto primal con Uxía Pedreira, que será a partir das 8 da tarde, cando comeza o sol por, a posta de sol. Logo aínda quedará para as 21 horas, as 9 da noitiña, a degustación de carne de porco celta. E logo sí, a partir xa das 10:30 da noite, o fin de festa, coa actuación musical de dous grupos. Para esta quinta edición desta festa castrexa e Festival Céltico de San Amaro, desde as 10:30 da noite, o fin de festa, a cargo dos grupos Acordeireta e Os Melidaos. Recorda que, ademais de esta festa castrexa hoxe en San Cibrán de Las, en San Amaro, aquí mesmo no Carballiño, volvemos ter ambiente de verbena esta noite de sábado. Xa acontecía onte venres, hoxe repetimos este ambiente no campo da festa de Mesego, con esta 55 festa da empanada para hoxe, un gran festival DJ, de música DJ, con Molmes e Mikkelson. Ademais, haberá variedade de empanadas para degustar no bar da Comisión de Festas, e tamén haberá pulpeiro. En a Insua dos Poetas temos o Insua Fest 2026, música emerxente, coa actuación de varios grupos, a partir das 8 da tarde nesta cita poético-musical, sobre todo para a rapazada. E para todas estas actividades ao aire libre, tempo totalmente veraniego. Setembro está decidido a prolongar o tempo de verán, así que para hoxe mesmo temperaturas moi, moi altas para este período do ano, con predominio do ceo despexado, aínda que pode que vayan aparecendo algunhas nubes pola tarde. Onte, os pronósticos aínda nos indicaban que podían ser probables, bastante probables, as tormentas. Parece que hoxe, bueno, pois esta probabilidade, esta posibilidade xa é mínima, moi escasa. Si quieran aparecendo nubes, sí que seguirá facendo calor, con máximas entre os 36 graos de media no Carballiño Comarca e os 38 graos no Ribeiro. Para mañá, domingo, baixan un chisco as temperaturas, pero seguirán así de todo sendo altas, con máximas aínda lixeiramente en todas partes por riba dos 30 graos para mañá domingo, en un día no que volveremos ter sol, tamén por momentos alternando con algunhas nubes. E nos, en un momentiño, aquí na radio en Cope o Carballiño, como todos os sábados, completamos en canto a contidos informativos este programa da fin de semana. Farémolo xa nun momentiño coa emisión das notas necrolóxicas. Así que máis nada, amigos, amigas, ointes, que teñades unha moi boa fin de semana.
4: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico. Terapia familiar e individual. Psicóloga sanitaria y forense. Perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia. Con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega. Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque. Carballiño.
5: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
1: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
6: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
7: Pirotecnia Hosman. Nas festas do setembro con dúas grandes tiradas. Mércores 16, dende as 11 da noite na entrada ao Parque Municipal. O tradicional espectáculo de fogo voador e fixo de Pirotecnia Hosman. E o venres 18 no Parque Municipal, ás 11 da noite, outra gran tirada de fogo adicada á Festa do Pulpo. Pirotecnia Hosman. 988-20-20-06. Cambeo. Coles.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don José Marnotes Marnotes, veciño de As Laxas, ui dixo, faleceu nas Laxas, ui dixo, os 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Dolores Pazo Mejuto, fillo, José Ramón Marnotes Pazo, neta, Ainara Marnotes Quintana, irmás, Maruja, Basilisa, Elisa e Esperanza Marnotes Marnotes, irmáns políticos, Manolo Domínguez Trigás, María Carmen Pazo Mejuto, José Manuel López González e Concepción Nogueira, afillada Cristina López Pazo, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado día 5 de setembro ás 7 da tarde desde o velorio de Santa María do Campo ui dixo ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María do Campo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Fernández Domínguez faleceu en Señorín o Carballiño aos 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Virginia Novoa Valcárcel, filla, María Teresa Fernández Novoa, fillo político, Alberto Fernández Rey, neta, Laura Fernández Fernández, irmáns, Antonio, fallecido, Emilia, fallecida, e Marina, ausente, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 5 de setembro, ás 4 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don José Dalama Barrosa, falecido o día 9 de setembro de 2025, aos 79 anos, en CEA. Descanse en paz. A súa esposa, Olga Rodríguez Vázquez, filla, Charo Dalama Rodríguez, fillo político, Marcos Nistal Pérez, netos Martín e Candela Nistal Dalama, irmáns Antonio, falecido, Pedro, Manolo, Mercedes e Elier Dalama Barrosa, irmáns políticos Carmen, Carmen, Mercedes, Toño, Maloles, Cesario e Victoria, sobriños Carlos, José Antonio, José, Marco, Marta, Betty, Cristina, Lorena, Eva, Alba e Lucía. Afillados Yolanda, José, Cristina e Lorena. Sobriños políticos, bisobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano que se celebrará hoxe, sábado, día 5 de setembro, ás 6:30 da tarde, na capela da Saleta de CEA, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora doña Carmen Albor Hermida, viúva de Camilo da Parte Álvarez, falecida o día 4 de setembro de 2025, en Pobadura, Oseira, CEA, aos 88 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Manuel, Purificación, Josefa, en Milagros da parte Albor. Fillos políticos, segundo, José. Netas, Raquel e Lucía. Neto político, Eduardo. Bisnetos, Valeria e Alejandro. Irmáns, Manuela. E José Albor Hermida. Irmáns políticos, Josefa e Andrés. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe, sábado, día 5 de setembro, ás 5 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santa María Real de Oseira, CEA. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabo Dano da señora, doña Sara Cerdeira Pardo, viúva de Antonio Pedreira Gómez, falecida o día 7 de setembro de 2025, en Feás, Boborás. Descanse en paz. Os seus fillos, Elsa e Manuel Pedreira Cerdeira. Fillos políticos, Ramiro Ogando, falecido, e Celia Marante. Irmá, Hortensia Cerdeira Pardo. Irmá política, Concepción Cerdeira. Netos, Beatriz, Marta María e Ana María Ogando Pedreira. Ángel e Amelia Pedreira Marante. Netos políticos, José Iglesias, Jaime Piñeiro, Luis Carballeda e Vanessa. Bisnetos, sobriños e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 5 de setembro, ás 5 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Antonio de Feás, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabo Dano da señora, doña Justa Iglesias Ferreiro, viúva de Silvino Hermida Santeiro, veciña de Nodar, a Aguada Carballedo, e falecida o día 1 de setembro de 2025, aos 96 anos. Descanse en paz. O seu fillo, José Ramón Hermida Iglesias, Moncho de Nodar, filla política, Rosa Vázquez Castro, neto Roberto Hermida Vázquez, irmáns José, Milagros, Esther e Angelita, irmán político Antonio Manuel, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 5 de setembro, ás 6 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santa Eulalia da Aguada, Carballedo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Marnotes Marnotes, veciño de As Laxas, Uirixo, faleceu nas Laxas, Uirixo, os 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Dolores Pazo Mejuto, fillo, José Ramón Marnotes Pazo, neta, Ainara Marnotes Quintana, irmás, Maruja, Basilisa, Elisa e Esperanza Marnotes Marnotes, irmáns políticos, Manolo Domínguez Trigás, María Carmen Pazo Mejuto, José Manuel López González e Concepción Nogueira, afillada Cristina López Pazo, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe, sábado, día 5 de setembro, ás 7 da tarde, desde o velorio de Santa María do Campo, Uirixo, ata a Igrexa Parroquial de Santa María do Campo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María do Campo, favores por los que lles quedarán muy agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos lo noso pésame ás familias dos finados.